Basirati Iyangana, wanda Allah ya alicheta a duniya ta zama mu waka aziki.

fansa daga shugaba, shugaba ya zo wajen dukan taguwarsa, taguwar ukasha da ta fita shugaba, to shugaba wajen ya fita ta ukasha ya mata ladabi, sai kuma ya zama ya fita ukasha da to shi ne ukashin ya nemi cewa ya Rasulullah, ni kai ni ya duka ko ku taguwa ce, kai ni ya duka sai baka sami taguwa ba, sai ka same ni. Ban sani ba, amma idan ni kai ne duka ko taguwa ce Rasulullah ina son kai mun fansa, ya ce shugaba sallallahu alaihi wasallam shi ma ya bashi dama ya rama wannan lulala da aka yi masa. To shi ne aka ce abinda ya faru a wancan hadisin wanda shi kun san ukasha shi ne wanda ran da bayan an dawo daga Badar, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah zai shigar da mutum 70,000 aljanna ba tare da hisabi ba. Allah ya manzo Allah alƙawarin ya shigar da mutum 70,000 aljanna lokaci guda tafi ajan wahida ba hisabi kawai da ka zo a ce wuce Allah ka sa muna cikin su. Ka ce ya Rasulullah ina fatan ka sa ni a cikin su, yace to kai ma na baka. Wani sahabi ya kuma miƙiya ba ukasha, manzo Allah ya ce sabaka ka biya ukasha, yace ukasha ya riga ka na riga na ba ukasha a cikin mutum 70,000 ukasha yana ciki. To shi ne wanda aka ce an yi wannan al'amari da shi wanda da aka zo ya zamanto ya ce sai an ɗau fansa. To shi ne ya ce kamar da ya zo a ɗaya hadisi mutane suna zaton kamar ko alƙali yana nufin kissan guda ɗaya ce amma ta zama kala biyu. Wannan ta ukashan kuma ita ce ta zama ta wannan balaruban ƙauyen, shi yasa wasu ke kallon kamar a ɗansa fi hadisin ahara a ɗaya hadisin ma'ana da yake na ukasha da ya zo da irin wannan ma'anar amma ba a kurguta sunan ukasha ba. Lokacin da wato shugaba sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi na ɗalabal sanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi kisasi daga shi wannan mutum. Ya ce wannan mutumin kisasin da annabi ya nema daga wannan wajen mutumin shi ne annabi ya ce wa mutumin ya zo ya rama. Shi ne kisasin. Shi annabi ne ya nemi cewa mutumin ya zo ya rama. Shi wannan balaruban ƙauye sai ya ce ya Rasulullah na yi maka abuwa na yafe ba sai na rama ba. Shugaba sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zaki wannan balaruban ƙauye da kulala saboda ya zo ya matsalkale a jikin linzamin ita wannan taguwa da shugaba yake a kanta, ya hana shugaba ya samu damar sarrafa wannan taguwa irin yadda ya kamata, ya matsalkale a gurin. Shugaba ya ce masa ya bar wajen yaƙi ya bari, ya zama ya nace a gurin yaƙi ya kauce. Lokaci bayan lokaci sai ya makale a jikin inda linzamin nata yake inda ba zai bata ta sarrafu ba, sai shugaba ya ce kauce in ya kauce sai ya sake dawo. Shi kuma shugaba sallallahu alaihi wa sallam yana ta hana shi yana cewa da shi in wata buƙata ce ka zo da ita za a riski buƙatar taka za a yi ma me kake so, abinda kake so din za a yi maka, za ka samu abinda kake so din. Amma ya ƙi yadda ya ji maganar annabi ta ya kauce daga wajen nan, ya nace a jikin inda linzamin taguwar yake, shi kuma kuma yana nuna masa ya kauce shi kuma ya ƙi. To shi ne shugaba da ya ƙi dai ya ga ana taimakon magana kunnensa ya ƙi ji, shi yanzu aka ce a arabi kawai shugaba ya yi maka kulala guda uku. Wannan ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ne ba dan kawai nishaɗin kansa ko irin yadda sarakuna sun ga dama kawai zai ce wannan zo kawai sai su zana bawansu, ko in sun ga dama kawai sai ce hakimi ya zo kawai ya zana hakima, kawai dan sarai ko kawai dan nishaɗi kawai haka ransa nuna musu.